mörka sig að sunda, mörka sig að sunda, ráðara, að gipi ráðara, sína þeirra spurgutu, sína þeirra spurgutu.